0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Bobito.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: med psalmmelodierna Nu är det morgon och Halleluja sjung om Jesus, så hälsar vi då vår radiolyssnare hjärtligt välkomna. Vi kommer tillbaka nu från Öckeröarnas kristna råd efter 5 veckors uppehåll här. Men då har vi å andra sidan sett haft Radio Hope, och även Hönökonferensen har ju sänt under den här perioden. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Det är då vecka 30 i ordningen på år 2026. Och den här veckan så är det Svenska kyrkan som svarar för andakterna. Och med här i studion har vi Jean-Claude MacLay som också arbetar som präst i Öckeröförsamling. Välkommen Jean-Claude. Vi ska också berätta att vi kommer att fortsätta med att sända repris på morgonandakten, och det sker då klockan 10 måndag till fredag. Vecka 30 i ordningen på år 2026 och måndagar den 20 juli denna dag. Margareta och Greta har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Margareta, det har tydligen ett grekiskt ursprung men också persiskt, och det kan betyda pärla då, ursprunget där. Och det är 856 personer i Sverige som har Margareta som tilltalsnamn. Greta, det är tydligen en kortform av Margareta då, och det säger sig nästan själv. 4462 personer i Sverige som har Greta som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4.43 och den går ner 21.54. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Soligt väder 21-22 grader, nordlig måttlig vind i natt, klart. Och så har jag tittat på en mer detaljerad internetprognos lokalt över Öckeröområdet, och det står där mest klart i rubriken. Titta ut genom studiefönstret nu så är det lite halvklart till lite molnigt skulle jag säga, och det kommer att vara så mellan 8 och 9 tiden, och sen vid 10 tiden så kommer det att bryta fram solen här enligt en prognos i alla fall. Men lite halvklart, och sen kommer det vara klart väder många timmar under dagen här. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn 7,3 sekundmeter medelvinden. Nord, nordost är den dominerande vindriktningen och senast noteringen där. Och temperaturen efter att det har varit kyligt igår så är det ändå så att det är 15,6 grader nu, och det kan bli uppåt en 22 grader denna dag enligt prognos. Nu lämnar jag över till studion och Jean-Claude, varsågod.
1: Jag gör dig till ett ljus för folken, till mitt folks förbund och hopp. Det är dig som jag har valt från evighet jag känner dig. I mina händer står ditt namn inskrivet. För dig har Herren talat. Du säger han har glömt mig nu. Men om en mor glömmer sitt barn, jag kommer aldrig att glömma dig. Så pratar Herren till dig. Den som hoppas på sin Gud ska aldrig mer behöva skämnas. Du ska veta jag är Herren. För dig har Herren talat. Je ferai de toi la lumière des nations, l'alliance de mon peuple.

Igår på Kristi förklaringsdag fick vi följa Jesus upp på berget tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes. Där förändrades Jesus utseende. Hans ansikte strålade och hans kläder blev skinande vita. Lärjungarna fick för ett ögonblick se vem Jesus verkligen är, Guds älskade son, världens ljus. Det är en mäktig upplevelse, så mäktig att Petrus vill stanna kvar på berget. Han vill bygga hyddor och bevara ögonblicket. Men Jesus leder sina lärjungar ner från berget igen, tillbaka till människorna, tillbaka till vardagen. Därför är det så fint att höra orden från sången: jag gör dig till ett ljus för folken, till mitt folks förbund och hopp. Orden handlar först om Guds tjänare, och för oss kristna pekar det ytterst på Jesus själv. Han är ljuset som kommer in i världens mörker. Han är den som bär Guds trofasthet och kärlek till alla människor. Men ljuset stannar inte hos honom. När vi lyssnar till honom och följer honom får också vi spegla hans ljus. Inte genom att vara perfekta eller starka i oss själva. Tvärtom påminner sången oss om människor som känner sig övergivna, som ser sina städer ligga i ruiner eller som skäms över sina misslyckande. Just till dem, och så som till dig och till mig, säger Gud: jag glömmer dig inte. Jag har löst dig fri. Var inte rädd. Kristi förklaringsdag berättar att Guds härlighet inte är långt borta. Den finns mitt i din och i min verklighet. Jesus går från bergets ljus in i världens mörker till lydande kamp och slutligen till korset. Där visar han att Guds kärlek är starkare än allt som hotar livet. När vi lämnade gudstjänsten igår var vi kanske lite som lärjungarna när de gick ner från berget. Vi bär inte alltid med oss de starka upplevelserna, men vi bär med oss löftet: Jesus är världens ljus och han lämnar dig och mig inte. Därför får vi gå in i den nya veckan med hopp. Vi är kända av Gud. Våra namn är skrivna i hans händer. Och genom våra ord, handlingar och möten får vi också bli små speglar av det ljus som en gång strålade på förklaringsberget. Herre Jesus Kristus, du som visade din härlighet för lärjungarna på berget, låt ditt ljus lysa också i våra hjärtan. När vi tvivlar, påminn oss om att du inte glömmer oss. När vi möter mörker, hjälp oss att bära ditt hopp till andra. Låt oss få följa dig från bergets höjd ut i vardagens tjänst, så att världen får ana något av ditt ljus och din kärlek. Kristus är uppstånden. Kristus är sannerligen uppstånden. Han har besegrat döden. Lovsjung Gud alla folk. Jubla inför honom alla länder. Hylla honom, prisa hans namn. Lyfta era händer. Låt er glädje bli fullkomlig. Ni har blivit frälsta. Res er upp ur era graver. Kom till livet. Kristus är sannerligen uppstånden. Christ est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort.

Tiden före sången stod vi tillsammans med lärjungarna på förklaringsberget. Där fick de se Jesu härlighet. Hans ansikte lyste som solen och de hörde faderns röst. Denna är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Men vägen gick inte från berget till framgång och ära. Det gick ner i dalen genom lidande, ensamhet och korsets mörker. Lärjungarna förstod först senare vad de hade sett. Därför känns det så starkt när vi sjunger Kristus är sannerligen uppståndet. Han har besegrat döden. På förklaringsberget fick lärjungarna en glimt av den härlighet som skulle visa sig fullt ut på påskdagens morgon. Ljuset de såg på berget kunde inte släckas av långfredagens mörker. Guds kärlek kunde inte hållas kvar i graven. Sången uppmanar alla folk att jubla inför Gud. Glädjen är inte bara för några få. Uppståndelsen är ett budskap för hela världen. Ett budskap för dig och för mig. Därför säger sången, lov som Gud alla folk. Jubla inför honom alla länder. Ingen människa är bortglömt. Ingen situation är hopplös. Ingen grav, vare sig den är av sten eller byggt av sorg, rädsla eller skuld, får sista ord. Och kanske är det den andra versen som talar allra starkast till oss. Res er upp ur era gravar, kom till livet. De orden handlar förstås om den stora uppståndelse som väntar när Jesus kommer åter. Men de talar också om livet här och nu. Vi känner alla till sådant som kan bli som gravar i våra liv. Missmod, bitterhet, ensamhet eller förlorat hopp. Där kommer den uppståndne Jesus till oss och säger, kom ut. Kom tillbaka till livet. Våga hoppas igen. Våga tro igen. Våga älska igen. Kristi förklaringsdag och påskens hör därför nära samman. På berget får vi se vem Jesus är. Vid den tomma graven får vi veta vad hans kärlek kan göra. Han är världens ljus och detta ljus har segrat över mörkret för alltid. Därför får vi leva i påskens glädje, inte bara en dag i året, utan varje dag. Kristus är uppstånden, han lever. Och eftersom han lever finns det alltid hopp. Herren Jesus Kristus, du som visade din härlighet på berget och din seger vid den tomma graven, fyll våra hjärtan med påskens glädje. När vi känner oss nedtyngda, lyft oss upp. När vi är rädda, ge oss mod. När vårt hopp fallnar, låt ditt ljus lysa för oss. Hjälp oss att leva som uppståndelsmänniskor med förtröstan, kärlek och glädje. I ditt heliga namn. Amen. På gröna ängar låter han mig vila. Halleluja, halleluja. Han ger mig med sin frid, han skänker nytt liv. Han leder mig på rätta vägar i glädje och rättfärdighet. Om jag vandrar i nattens mörker fruktar jag inget något ont. Herren är hos mig, ett ljus på min stig. Inför mina fiender ger han mig kraft på nytt. För evigt skall jag bo i Herrens eget hus. Herren är min herde. Ingenting skall fattas mig. På gröna ängar låter han mig vila. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.

I den förra sången stannade vi vid påskens stora glädjebudskap. Kristus är sannerligen uppstånden. Han har besegrat döden. Det är trons centrum och vårt hopp. Men vad betyder det egentligen att Kristus lever? Den sång som vi hörde precis nu är ett vackert svar till detta. Den börjar med orden från Psalter, psalm 23. Herren är min herde, mig skall inget fattas. På gröna ängar låter han mig vila. Den uppståndne Jesus är inte bara någon som en gång besegrade i döden. Han är den gode herden som fortfarande leder sitt folk. Han går inte bara före oss på livets ljusa vägar utan också genom mörkret. Sången säger, om jag vandrar i nattens mörker fruktar jag inte något ont. Herren är hos mig ett ljus på min stig. Det är kanske just här som evangeliet blir som mest levande. Vi möter alla perioder av mörker. Det kan vara sorg, sjukdom, oro för framtiden eller ensamhet. Tron lovar inte att vi ska slippa sådana stunder. Men den lovar att vi aldrig behöver gå igenom dem ensamma. På förklaringsberget så klär djungarna Jesu ljus. Påskmorgon såg de hans seger över döden. Och i vardagen får vi upptäcka detta ljus och denna seger följer oss steg för steg som en herde följer sin jord. När Jesus talar om sig själv i Johannes evangeliet säger han, jag är den gode herden. Den gode herden känner sina får vid namn, dig och mig personligt. Han lämnar oss inte när mörkret kommer. Han söker upp den som gått vilse. Han ber den som inte längre orkar gå själv. Därför är den sista versen fullt av hopp. För evigt skall jag bo i Herrens eget hus. Vårt mål är inte bara att ta oss genom dagens bekymmer. Vi är på väg mot Guds framtid. Den uppstånd när Jesus leder oss genom livet hem till Fadern. Så får vi denna dag vila i den enkla men starka bekännelse. Herren är min herde. Jesus är uppstånden. Jag är inte ensam. Herre Jesus Kristus, du gode herde, tack för att du går före oss på livets väg. När vi gläds, hjälp oss att tacka dig. När vi tvivlar, hjälp oss att lita på dig. När vi går genom mörka dalar, låt oss känna din närvaro. Led oss till de gröna ängarna där själen får vila. Håll oss nära dig varje dag. Till vi en gång får bo i ditt hus för evigt. Amen. Vänd er till Herren och se hans ljus. Och fylls av glädje, sjung hans namn av hela ert hjärta. Han är frälsare, han är Herre. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur.

Då fortsätter jag att översätta tills musiken kommer på gång. Jag sökte Herren och svarade mig. Han befriade mig från all min fruktan och jag vill lovsjunga honom för evigt. Gud ser dem som han älskar. Han hör deras röst. Han tröstar dem i deras sorg och leder deras steg. Du som söker Herren ska aldrig sakna något ont. Om de öppnar sina hjärtan för honom ska de fyllas av nåd. Under våra andakter har vi vandrat en vacker väg tillsammans. Vi började på förklaringsberget där lärjungarna fick se Jesu härlighet och höra Faderns röst. Där fick vi påminnas om att Kristus är världens ljus. Sedan stod vi den tomma graven och sjöng Kristus är sannerligen uppstånden. Där fick vi ta emot det stora hoppet att döden inte har sista ord. Därefter följde vi det gode herden som ledde oss genom livets alla skiftningar, genom gröna ängar och genom mörka dalar. Och nu ska vi lyssna på den sången Vänd era blickar mot Herren och stråla av glädje. En ny vecka börjar och de orden gäller till oss.

Du lyssnar till Radio Ökerö. Vi har sänt morgonandakt, veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan som svarar för andakterna, och med här i studion denna morgon hade vi Jean-Claude MacLay som också arbetar som präst i Ökerö församling. Jean-Claude kommer att vara med oss här i hela veckan, måndag till och med fredag. Programansvariga för morgonandakterna, det är då Ökeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Ökerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin start på veckan nu, en trevlig måndag. Och på återhörande här i Radio Ökerö så påminner vi om att den här morgonandakten kommer i repris klockan.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

med psalmmelodierna Nu det morgon och Halleluja sjung om Jesus, så hälsar vi då vår radiolyssnare hjärtligt välkomna. Vi kommer tillbaka nu från Öckeröarnas kristna råd efter 5 veckors uppehåll här. Men då har vi å andra sidan sett haft Radio Hope, och även Hönökonferensen har ju sänt under den här perioden. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Det är då vecka 30 i ordningen på år 2026.

0: Reta har namnsdag i sig, och grattis till er. Margareta, det har tydligen ett grekiskt ursprung men också persiskt, och det kan betyda pärla då, ursprunget där. Och det är 856 personer i Sverige som har Margareta som tilltalsnamn. Greta, det är tydligen en kortform av Margareta då, och det säger sig nästan själv. 4462 personer i Sverige som har Greta som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4.43 och den går ner 21.54. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Soligt väder, 21-22 grader, nordlig måttlig vind i natt, klart. Och så har jag tittat på en mer detaljerad internetprognos lokalt över Öckeröområdet, och det står där mest klart i rubriken. Titta ut genom studiefönstret nu så är det lite halvklart till lite molnigt skulle jag säga, och det kommer att vara så mellan 8 och 9 tiden, och sen vid 10 tiden så kommer det att bryta fram solen här enligt en prognos i alla fall. Men lite halvklart, och sen kommer det vara klart väder många timmar under dagen här. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, 7,3 sekundmeter medelvinden. Nord-nordost är den dominerande vindriktningen senast noteringen där. Och temperaturen efter att det har varit kyligt igår, så är det ändå så att det är 15,6 grader nu, och det kan bli uppåt en 22 grader denna dag enligt prognos. Nu lämnar jag över till studion och Jean-Claude, varsågod.
1: Jag gör dig till ett ljus för folken, till mitt folks förbund och hopp. Det är dig som jag har valt från evighet jag känner dig. I mina händer står ditt namn inskrivet. För dig har Herren talat. Du säger han har glömt mig nu. Men om en mor glömmer sitt barn, jag kommer aldrig att glömma dig. Så pratar Herren till dig. Den som hoppas på sin Gud ska aldrig mer behöva skämmas. Du ska veta jag är Herren. För dig har Herren talat. Je ferai de toi la lumière des nations, l'alliance de mon peuple.

Igår på Kristi förklaringsdag fick vi följa Jesus upp på berget tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes. Där förändrades Jesus utseende. Hans ansikte strålade och hans kläder blev skinande vita. Lärjungarna fick för ett ögonblick se vem Jesus verkligen är, Guds älskade son, världens ljus. Det är en mäktig upplevelse, så mäktig att Petrus vill stanna kvar på berget. Han vill bygga hyddor och bevara ögonblicket. Men Jesus leder sina lärjungar ner från berget igen, tillbaka till människorna, tillbaka till vardagen. Därför är det så fint att höra orden från sången: jag gör dig till ett ljus för folken, till mitt folks förbund och hopp. Orden handlar först om Guds tjänare, och för oss kristna pekar det ytterst på Jesus själv. Han är ljuset som kommer in i världens mörker. Han är den som bär Guds trofasthet och kärlek till alla människor. Men ljuset stannar inte hos honom. När vi lyssnar till honom och följer honom får också vi spegla hans ljus. Inte genom att vara perfekta eller starka i oss själva. Tvärtom påminner sången oss om människor som känner sig övergivna, som ser sina städer ligga i ruiner eller som skäms över sina misslyckande. Just till dem, och så som till dig och till mig, säger Gud: jag glömmer dig inte. Jag har löst dig fri. Var inte rädd. Kristi förklaringsdag berättar att Guds härlighet inte är långt borta. Den finns mitt i din och i min verklighet. Jesus går från bergets ljus in i världens mörker till lydande kamp och slutligen till korset. Där visar han att Guds kärlek är starkare än allt som hotar livet. När vi lämnade gudstjänsten igår var vi kanske lite som lärjungarna när de gick ner från berget. Vi bär inte alltid med oss de starka upplevelserna, men vi bär med oss löftet: Jesus är världens ljus och han lämnar dig och mig inte. Därför får vi gå in i den nya veckan med hopp. Vi är kända av Gud. Våra namn är skrivna i hans händer. Och genom våra ord, handlingar och möten får vi också bli små speglar av det ljus som en gång strålade på förklaringsberget. Herre Jesus Kristus, du som visade din härlighet för lärjungarna på berget, låt ditt ljus lysa också i våra hjärtan. När vi tvivlar, påminn oss om att du inte glömmer oss. När vi möter mörker, hjälp oss att bära ditt hopp till andra. Låt oss få följa dig från bergets höjd ut i vardagens tjänst, så att världen får ana något av ditt ljus och din kärlek. Kristus är uppstånden. Kristus är sannerligen uppstånden. Han har besegrat döden. Lovsjung Gud alla folk. Jubla inför honom alla länder. Hylla honom, prisa hans namn. Lyfta era händer. Låt er glädje bli fullkomlig. Ni har blivit frälsta. Res er upp ur era graver. Kom till livet. Kristus är sannerligen uppstånden. Christ est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort.

I den förre sången stod vi tillsammans med lärjungarna på förklaringsberget. Där fick de se Jesu härlighet. Hans ansikte lyste som solen och de hörde faderns röst. Denna är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Men vägen gick inte från berget till framgång och ära. Det gick ner i dalen genom lidande, ensamhet och korsets mörker. Lärjungarna förstod först senare vad de hade sett. Därför känns det så starkt när vi sjunger Kristus är sannerligen uppståndet. Han har besegrat döden. På förklaringsberget fick lärjungarna en glimt av den härlighet som skulle visa sig fullt ut på påskdagens morgon. Ljuset de såg på berget kunde inte släckas av långfredagens mörker. Guds kärlek kunde inte hållas kvar i graven. Sången uppmanar alla folk att jubla inför Gud. Glädjen är inte bara för några få. Uppståndelsen är ett budskap för hela världen. Ett budskap för dig och för mig. Därför säger sången, lov som Gud alla folk. Jubla inför honom alla länder. Ingen människa är bortglömt. Ingen situation är hopplös. Ingen grav, vare sig den är av sten eller byggt av sorg, rädsla eller skuld, får sista ord. Och kanske är det den andra versen som talar allra starkast till oss. Res er upp ur era gravar, kom till livet. De orden handlar förstås om den stora uppståndelse som väntar när Jesus kommer åter. Men de talar också om livet här och nu. Vi känner alla till sådant som kan bli som gravar i våra liv. Missmod, bitterhet, ensamhet eller förlorat hopp. Där kommer den uppståndne Jesus till oss och säger, kom ut. Kom tillbaka till livet. Våga hoppas igen. Våga tro igen. Våga älska igen. Kristi förklaringsdag och påskens hör därför nära samman. På berget får vi se vem Jesus är. Vid den tomma graven får vi veta vad hans kärlek kan göra. Han är världens ljus och detta ljus har segrat över mörkret för alltid. Därför får vi leva i påskens glädje, inte bara en dag i året, utan varje dag. Kristus är uppstånden, han lever. Och eftersom han lever finns det alltid hopp. Herren Jesus Kristus, du som visade din härlighet på berget och din seger vid den tomma graven, fyll våra hjärtan med påskens glädje. När vi känner oss nedtyngda, lyft oss upp. När vi är rädda, ge oss mod. När vårt hopp fallnar, låt ditt ljus lysa för oss. Hjälp oss att leva som uppståndelsmänniskor med förtröstan, kärlek och glädje. I ditt heliga namn. Amen. På gröna ängar låter han mig vila. Halleluja, halleluja. Han ger mig med sin frid, han skänker nytt liv. Han leder mig på rätta vägar i glädje och rättfärdighet. Om jag vandrar i nattens mörker fruktar jag inget något ont. Herren är hos mig, ett ljus på min stig. Inför mina fiender ger han mig kraft på nytt. För evigt ska jag bo i Herrens eget hus. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. På gröna ängar låter han mig vila. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.

I den förra sången stannade vi vid påskens stora glädjebudskap. Kristus är sannerligen uppstånden. Han har besegrat döden. Det är trons centrum och vårt hopp. Men vad betyder det egentligen att Kristus lever? Den sång som vi hörde precis nu är ett vackert svar till detta. Den börjar med orden från Psalter, psalm 23. Herren är min herde, mig skall inget fattas. På gröna ängar låter han mig vila. Den uppståndne Jesus är inte bara någon som en gång besegrade döden. Han är den gode herden som fortfarande leder sitt folk. Han går inte bara före oss på livets ljusa vägar utan också genom mörkret. Sången säger, om jag vandrar i nattens mörker fruktar jag inte något ont. Herren är hos mig ett ljus på min stig. Det är kanske just här som evangeliet blir som mest levande. Vi möter alla perioder av mörker. Det kan vara sorg, sjukdom, oro för framtiden eller ensamhet. Tron lovar inte att vi ska slippa sådana stunder. Men den lovar att vi aldrig behöver gå igenom dem ensamma. På förklaringsberget såklär djungarna Jesu ljus. Påskmorgon såg de hans seger över döden. Och i vardagen får vi upptäcka att detta ljus och denna seger följer oss steg för steg som en herde följer sin jord. När Jesus talar om sig själv i Johannes evangeliet säger han, jag är den gode herden. Den gode herden känner sina får vid namn, dig och mig personligt. Han lämnar oss inte när mörkret kommer. Han söker upp den som gått vilse. Han ber den som inte längre orkar gå själv. Därför är den sista versen fullt av hopp. För evigt ska jag bo i Herrens eget hus. Vårt mål är inte bara att ta oss genom dagens bekymmer. Vi är på väg mot Guds framtid. Den uppståndne Jesus leder oss genom livet hem till Fadern. Så får vi denna dag vila i den enkla men starka bekännelse. Herren är min herde. Jesus är uppstånden. Jag är inte ensam. Herre Jesus Kristus, du gode herde, tack för att du går före oss på livets väg. När vi gläds, hjälp oss att tacka dig. När vi tvivlar, hjälp oss att lita på dig. När vi går genom mörka dalar, låt oss känna din närvaro. Led oss till de gröna ängarna där själen får vila. Håll oss nära dig varje dag, till vi en gång får bo i ditt hus för evigt. Amen. Vänd er till Herren och se hans ljus. Och fylls av glädje, sjung hans namn av hela ert hjärta. Han är frälsare. Han är Herre. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur.

Då fortsätter jag att översätta tills musiken kommer på gång. Jag sökte Herren och svarade mig. Han befriade mig från all min fruktan och jag vill lovsjunga honom för evigt. Gud ser dem som han älskar. Han hör deras röst. Han tröstar dem i deras sorg och leder deras steg. Du som söker Herren ska aldrig sakna något ont. Om de öppnar sina hjärtan för honom ska de fyllas av nåd. Under våra andakter har vi vandrat en vacker väg tillsammans. Vi började på förklaringsberget där lärjungarna fick se Jesu härlighet och höra Faderns röst. Där fick vi påminnas om att Kristus är världens ljus. Sedan stod vi i den tomma graven och sjöng Kristus är sannerligen uppstånden. Där fick vi ta emot det stora hoppet att döden inte har sista ord. Därefter följde vi det gode herden som ledde oss genom livets alla skiftningar, genom gröna ängar och genom mörka dalar. Och nu ska vi lyssna på den sången Vänd era blickar mot Herren och stråla av glädje. En ny vecka börjar och de orden gäller till oss.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt, veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan som svarar för andakterna, och med här i studion denna morgon hade vi Jean-Claude MacLay som också arbetar som präst i Öckerö församling. Jean-Claude kommer att vara med oss här i hela veckan, måndag till och med fredag. Programansvariga för morgonandakterna, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin start på veckan nu, en trevlig måndag. Och på återhörande här i Radio Öckerö så påminner vi om att den här morgonandakten kommer i repris klockan.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam? Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Och så får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.